0: Hello, cash.
1: Akujuma o.
0: Yes sir.
1: That is rope pe oto lokun tin pe yin.

0: fun
1: ta ni pe ka establish bi ko ma charge 100,000 a ri owo din din mo ma wo pe ki n be yin a le re ni to ni